0: County Kildare Diary
1: is broadcast four times daily with information on community events. And it's free of charge to community groups, voluntary organisations, charities and clubs. If you want your community event listed, email the details at least 1 week beforehand to info@kfmradio.com.
2: With Glengorrie Pumps, 045 40 90 90, glengorriepumps.ie.
3: Is féidir a drugaí áine sa dul a bhaim ar trevela éagsúla? A cuireann siad ar fad isteachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drugaí tú bhualú? Rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanfadh tú bátaí.
4: Cuireann drugaí eile farragairt i bhfear don rois tuairteáil. Bhíonn tú ag tamaint rois gupaí agus teanta tú teanta a bhealach contúirteáil.
3: Má bhíonn tú ag tamaint faoi cheannach ar drugaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mórthar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannach ar drugaí go brách. Ónú do ras umhabháilteach ar bhuaire. Tuair cuairt ar rsa.ie.